Kasentoro wasa tie nyumwe. Osoriye no. Onyume kasa. Nyeni bagam na woti ya woti ya Syria ne. Media me ya tantra. Tumi ni kasa. Eyo ja. Balohi ba sentoro. Rahiba.

Shabra. Amanesi wuye miliyado. Yem jinindi oyo nyamiya. Osi sani pasabre. Eha wunyina ya nidiya. Jebe na ufemu ne gwa ni tumide. Eha upe na ufemu ne gwa ni tumide.

0: Jesus. Onya me dem rane na na ya na tie. Aya na ya ntinya me ase. Saka ya matinya me ase a. Ni unu sadia sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chaina ni mo a. Kiebe wo onya me abasa. Ani ni tumi. Ani na hoten.

mumu tuma. Hey, wasumi tuma nsam. Me sanya nwa. Me dum jato mi biya. Na eka anana fun paswa. Yes. Zatu ni. Se wujini ya. Ebe sanu. Seti ya. Se wujini ya. Eye juma. Ambo wasa. Hey. Malaikino.

Nasu mwani kawra de wona mwani sutira wra de se. Ukutola ya nidia. Ni abusya bia ka ho. Na mwani kawra de na mani ta. Mwani na wra de so. Na mwani kawra de wona na ba mawde wa kuma pe.

0: jam rani na na ya na tie aya na ya ntinya mi ase seka ya batinya mi ase a ni unu sadia sanya mi sitia
1: Jesus
0: ni ya chana ni mo a kiebe wo nyame abasa ani ni tumi ani na ho tenye.

Nese wa pra na tina e ma kokro so ani ho shrei. Akro. Adie ni resu tu fanya kuponi wo. Oni onyafo.

ya humini na ya radia ye. Mani ya mkwa wumini na sumu ya hawa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna jio bindi ho. Kuma Yeshua ni dinkron kron. Amen.